sam ispod kape nebeske, brojim zvijezde jutarnje. Pitam se da li još koja trepće za mene. Otišla si s osmijehom, a u srcu s pobjedom.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro. Bubamara
1: hit. Zdravko Čolić, naša priča.

nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno. Tragove svoje

Lepi sol kao kakao na Bubamara na 7 minuti po označavanjata na 8 časa 13. oktober pred nas studeno utro i tukmo poradi toa grinata sezona za skupljeni priključeni na centralnato grijenje započnova dinas to otkako padot na temperaturite gi ispoli zakonskite uslove za predvremene isporaka na toplinska energija inoko retovnija zakonski termin je 15. oktober. Ajde sega da vas topljime s jedna ubava prijatna tema naslovena Sigdolku i to od Mitja Vanovski-Džafer.

10 časa, 7 minuti, Buba Mara i ova pripodne su vas i sikako sa najbavite pisni u štidno takva voselinite minuti i to od Stevie Wonder I just called to say I love you. Na današnjem den 13. oktobra 84. godina Stevie Wonder započne tri nedeljna vladenja na prvotna amerikanska to single lista sa hitot I just called to say I love you. Pisna to se najde na prvotom mjesto u Velika Britanija, a nije slušame, voselinite mi.